gaden. Stemmerne fra tus, mørke lyd. Vi spiller bånd mod facaden.